Jeg sto på min post, jeg kan huske det nå. Jeg så dem stå rundt meg, hva ventet de på? De fikk jo rasjoner, men var magre som siv. Men svar meg deg ærlig, skulle vi berge liv? Nei, det dine fiender, om de i nød. Hva angår det deg? Deres liv.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Så skal vi til England en tur. Der har jeg plukket ut en artist som både sanger og gitarrist. Han synger pop, soul og rock, nemlig Paul Bailey. Og her kommer han med Lean Romeo.

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har likt musikken. Men jeg vil få takke for meg med en plate til, og da har jeg plukket ut en brittisk bluesgruppe som startet opp I 2008, nemlig The King King, og melodien You Stopped the Rain. Ha det bra, og på igjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer, send en mail til reklame@radiokos.no.

Ja, det var Frans Bauer der med Te Quiero. Jeg elsker deg betyr det. Og det synger han her at Te Quiero, det heter jeg elsker deg på spansk. Og det sa du mykt til meg en kveld. Og så bar du meg om jeg elsker deg en gang til før jeg reiste. Og kanskje så kommer jeg igjen til deg neste sommer. Edith Piaf kommer nå med en franske som jeg har valgt ut i samme slengen her. Og hun synger Sous le ciel de Paris. Le ciel de

0: heter Harry Stemme, Just Loving You. Jeg elsker bare deg, synger. Så har jeg funnet fram en herlig melodi, synes jeg selv. Louis Jacobi med Litt Gammel. Og har dere ikke hørt den før, så lytt til teksten, for den er fornøyelig. Og har dere hørt den før, så gjør det ikke noe om dere lytter en gang til. Her kommer.
1: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt er akkurat som før?

Ja, det var Billy Joe Spears det. What I got in mind. Hva jeg har i tankene. Og det at jeg vil ta deg med på en plass hvor vi alene, så vil jeg elske med deg. Sira Kvintetten kommer nå med Living Next Door to Alice på norsk.

Clever Jim Reeves der Be Honest With Me. Vær ærlig med meg. Og hvis du virkelig elsker meg, så husk på at du, husk alltid på at du min og bare min. Vær trofast og ærlig med meg. Alltid. Så kommer Connie Francis her nå med hulige klar med My Dream.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: var fin, ja.
1: Ja, han var det, for de som husker bandet Crescendo, det var den som heter Alf Gjesdal, han dør nå. Han, det passet for han.
0: Ja, han hadde, han sang en del av Jim Reeves. Ja, ja. Det var jo mye å ta av akkurat i den perioden, selv om Jim Reeves band ble jo bare 40 år gammel, han.
1: Ja.
0: Så skal vi ha en som holder på ennå, det er Brenda Lee.
1: Ja, og den ligger fine.
0: Den er ligger fine, ja. Det å snakke om den som heter As Usual.
1: Som vanlig, ja.
0: Som vanlig. Ja. Kom ut i 1963, i november 1963, og ble nummer 5 i USA og nummer 1 i England.
1: Mm, det er også en sakte vals, ikke det?
0: Nei, ikke helt sikkert. Nei, jeg tror ikke det. Vi får høre når vi startet den. Hun startet opp i 1951, hun.
1: Ja, hun var bare 10-12 år.
0: Ja, hun født i 1944.
1: Så yngre eller meg,
0: altså. Da var hun altså 7 år når hun begynte.
1: Ja, vel. Ja. Men hun har en fantastisk stemme.
0: Ja. Hun har altså... Hun er fra Atlanta i Georgia.
1: Oh, ja.
0: Så hun er 78 år i år.
1: Ja, ja. Vi bor i Nashville nå.
0: Ja, vel.
1: Ja, jeg vet det, ja.
0: Ja, det er vel der de fleste bor,
1: ikke det? Ender opp der.
0: Ja. Da spiller vi Brenda Lee.

0: Fin er den også, Alf.
1: Ja, den, den var han.
0: Så skal vi ha en engelske. En fra Lancaster. Lancashire heter det. Han heter Billy J. Kramer og hadde litt grann samarbeid med Paul McCartney, vet jeg.
1: Ja, vel. Det ikke han som lagde den figuren på piano, som vi kaller for Kramer.
0: Nei.
1: Kjenner ikke det?
0: Nei, det er ikke det.
1: Det er ikke han, nei.
0: Nei, det er ikke det. Han heter Floyd Kramer, Leipzig.
1: Åja, det er ja. Ja, nei, jeg.
0: Han er amerikaner.
1: Ja.
0: Men han her hadde, da, han hadde, jeg vet han hadde en hit med en sang som heter Little Children. Men nå har jeg valgt den som heter Trains and Boats and Planes.
1: Altså tog og båt og fly?
0: Ja, det er fremkomstmiddel. Ja, det mangler bare sykkel og bil.
1: Å ja, ja. Og fødende.
0: Ja, 1965 kom den ut og ble nummer 12 i England og nummer 10 i USA.
1: Ja, spiller han den eller synger han den?
0: Han synger, ja.
1: Ja vel.
0: Han var aktiv fra 1963, han begynte 20 år gammel.
1: Ja, så var han med Paul McCartney litt?
0: Nei, han hadde litt samarbeid. Jeg lurer på om Paul McCartney ga noen melodier, jeg er ikke helt sikker.
1: Okay.
0: Men drit på det, vi spiller Trains and Boats and Planes.
1: Ja.

0: Så Leif, skal vi ha Buddy Holly sitt orkester?
1: Uten Buddy Holly?
0: Uten Buddy Holly, ja. De fortsetter jo de det etter han dø, vet du.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, ja, ja. De holdt på helt frem til 2016. De er jo fra Texas. Og så i 1961 spilte de inn en sang som heter Don't Ever Change.
1: Hvem er det som sang da?
0: Det var noen av, jeg vet ikke, jeg tror det var gitaristen som sang.
1: Ja vel. Ja, de var ifra, Buddy Holly var fra en plass etter Lubbock.
0: Ja vel.
1: Jeg har vært der, jeg.
0: Jaha.
1: Det er en høyde på 1000 meter over havet.
0: Og sier du
1: Texas,
0: det,
1: ja.
0: Da står det på Wikipedia at det er crickets, de er fra Texas da.
1: Ja, og det er i Texas.
0: Er det i Texas,
1: Lubbock,
0: ja.
1: Er i Texas, ja, han var fra Texas, Buddy Holly også.
0: Ja. Carole King har lagt denne her, og Everly Brothers hadde også en versjon av den faktisk samme år i 1961.
1: Mm-hmm.
0: Men vi skal høre på The Crickets.

0: Så skal vi ha en som heter Jack Scott. Han var fra
1: Skottland.
0: Skottland, nei, fra Ontario. Men så flyttet han til Michigan.
1: Ja, det er jo Canada det.
0: Ja, stemmer det. Han hadde en hit. Han hadde flere hitter, men han hadde What's in the World Come Over You.
1: Den tror jeg kom i 50 år.
0: Den kom faktisk i 59.
1: Ja, husker du rett i. Den var fin, det likte jeg.
0: Nummer 1 i Australia, nummer 2 i Canada, nummer 5 i USA og nummer 11 i England.
1: Ja.
0: Han var aktiv fra 1957. Mm-hmm. Det var frem til 2019, da døde han altså.
1: Ja, ja.
0: Født i 1936.
1: Åh, han var gammel da.
0: Ja. Skal du få høre What in the World?
1: Det er det fineste som jeg vet om det.
0: Ja, vel, så kjekt da. Ja.

0: Ja, det var väl sån mitt på treet så du säger.
1: Ja, alltså den kan jag godt tenke, den kom på 200 plats.
0: Ja, ja, 136.
1: Ja, ja.
0: Så ska man, vi ska ha en ifrån samma år, 1963. En heter Dickie Lee. Jag husker ikke navnet på han, altså, men jeg husker melodien. Den som heter I Saw Linda Yesterday.
1: Mm-hmm.
0: Han Dickie Lee, han var fra Memphis og født i 36. Det vil si, da han vel 87 år eller noe sånt. Og,
1: mm-hmm.
0: Og han holder på enda.
1: Ja, ja, men det godt det.
0: Ja.
1: Vi gjør jo med også litt.
0: Ja, vi gjør jo det. Ikke så mye som hører det om.
1: Nei, men det godt å være gøy.
0: Den I Saw Linda Yesterday ble nummer 16 på listen i USA.
1: Ja, det.
0: Skal du høre hvordan den høres ut?
1: Ja.

0: Vi bruker...
1: Ja. Tell them no.
0: Ja, bruker no, for å få det til å passe.
1: Ja.
0: Men ok, vi går videre, Leif. 1964 så kom Bachelors ut med Ramona.
1: Var det Isa Dagnalen på den?
0: Nei, det tror jeg ikke. Det var to...
1: Den har man spilt i 100 år, vet
0: du. Ja, men det var, jeg mener det var to på den de hadde en sånn rockeversjon av han. Jeg ser det bare for meg. Det var to litt mørke huden mannfolk.
1: Oh, ja.
0: Men jeg husker ikke igjen hva de hette.
1: Vi spilte den som sakte vals med.
0: Ja, det hadde jo han Ray Adams også. Ja. Han hadde han som seine vals.
1: Ja, for det var norske tekst på han også.
0: Ja.
1: Ramona, ingen kvinne er som deg.
0: Yes. Men Bachelors hadde jo sin versjon da i 1964. Den ble nummer 9 i Norge, nummer 4 i England og nummer 69 i USA.
1: Er det også sagt det vels?
0: Ja, det er vel i grunn det opprinnelig, ja. Men hva denne versjonen er, det har jeg ikke... Jeg har ikke spilt det før, nei, før jeg lagde lister.
1: Nå er det bare spennende da.
0: Ja, Dublin er de ifra... Og så er det egentlig den gamle, steingammel melodi, den filmmelodi fra 1928.
1: Ja, det kan jeg tenke meg det.
0: Ja. Skal du høre Bachelors sin versjon?

0: Så skal vi ha gode gamle Fats Domino.
1: Ja, han fornekter seg ikke.
0: Nei, han jeg har bare plukket den fra en album. Jeg har ikke, jeg fikk ikke tid til å sjekke hvordan han hadde havnet på listene, men han heter I Miss You So. Husker du det?
1: Nei, jeg har hørt den.
0: Nei vel.
1: Men jeg hører meg.
0: Du har helt sikkert hørt han med spilleren. Det er så lenge siden jeg har hørt han at han opplysning av Fats Domino, så han født i 1920, han vet du, og ja. Død i 2017.
1: Ja, mest
0: så han ble mest 100 år. Ja, 97.
1: Tror du det?
0: Ja.
1: Altid var han kraftig også.
0: Ja. Til og med den der han orkanen i New ja. Orleans tok ikke knekken på.
1: Nei, han var flaut vekk da bare.
0: Ja. I miss you so, Fats Domino.

Merle Haggard og Okey from Muskogee fra 1969. Hei sånn! Fra 1969, det var det jeg skulle si. Så vi i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Vi skal gå videre med den som tjuvstartet litt grann. Og det Vince Gill i den fra den siste albumet hans, som heter 50 Years From Home, Lonely's What I Do, de kom ut i 2026. Der har jeg plukket en låt som heter Nothing Like They Used To Be, Vince Gill.

Vi skal få nok en Garth Brooks-låt. Den heter Friends in Low Places. Og jeg har funnet en version med Mark Chestnut, som på albumet Too Cold at Home. Den kom ut i 1990, den. Og den godeste Mark Chestnut, han heter Mark Nelson Chestnut. Og født i Beaumont i Texas i 1963. Startet karrieren i 84 og holder på ennå. Her kommer han.

Fra George Strait går vi over til John Michael Montgomery og albumet Kicking It Up, som kom i 1994. Der skal vi spille All In My Heart.

Så skal vi over til Sverige. Og da har jeg plukket ut en svensk countrysanger og gitarrist, komponist og så en arkitekt. Han heter Mats Råberg, og han alltid med seg orkesteret Rankarna. Jeg mener han faktisk Skandinavias beste countrysanger, for den stemmen super. Og her skal vi få ham med melodien If That's All.

Så hopper vi fra Sverige og ned til Belgia. Det ikke mange belgiske artister vi har hatt. Men jeg har plukket ut en som kalles en bandit, og melodien er I Miss You So Much.

Så tar vi turen over til USA, og der har jeg plukket ut en kar som heter Harry Nilsson. Han både låtskriver, sanger, besteforeldre tror jeg kommer fra Sverige. Og her skal vi få ham med melodien «Without You».

Så skal vi over til Sverige igjen. Og der har jeg plukket ut en melodi for de som liker å danse. Og det et danseband Mike Algrens. Og melodiene Dansa hele natten.

Så skal vi over til USA, og da har jeg plukket ut en artist som heter Rosie Flowers, fra, hun er fra Texas. Hun bor i Austin i Texas, og hun er både sanger, låtskriver og musiker. Og her skal vi få henne med melodien Simple Case of the Blues.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne kosetimen, musikktimen i Radio Kos. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut Sea of Love av den velske, brittiske Shaking Stevens. Han var den mest solgte singelartisten i Storbritannia på 80-tallet, så han gjorde det godt. Så da får dere ha det bra, og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.